0: صبري عليك طال طال يا شرنوبي بوبي.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهباب ده؟ بطني بطني،
2: انا عايز اخش الحمام، عايز اخش الحمام. اقول لك انا شكلي مش هلحق الحمام. القصريه فين؟ القصريه
1: خلاص ملهاش لازمه. القصريه يا شرنوبي،
3: شرنوبي
1: انت عبقري يا شرنوبي،
3: انت لبغة. المفروض يدولك جايزه نوبل لعلاج الامساك.
1: لا، المفروض يدوك بالجزمه يا شرنوبي الكلب. منك لله يا شرنوبي الكلب.
4: يا ابني مش فاهم من اهلك حاجه، اتكلم عدل وفهمني.
5: ابويا مختفي، مش عارف اوصل له خالص.
6: يمكن طفش يا ميجو ولا حاجه.
4: طب اخر مره شفته امتى؟
5: ما شفتوش خالص.
4: ما شفتوش خالص؟
6: يكونش نزل فضائيين خطفوه واغتصبوه.
4: دماغك شمال يا ام على طول، اهدي بس انت.
6: اكيد البوليس.
4: طب افتح يا ام، افتحي نشوف مين.
6: حاضر حاضر، انت جيت يا موكوس.
5: ابويا مساء الخير يا جماعه.
4: يا دمور، ايه يا دمور؟ ما مش ناقص اهلك برضو، كنت فين؟
5: بتعيط لي بس دلوقتي يابا.